ye to fa ne ye de ne akọ America abrochima mu amansanka bo mukuo UN wanom hie mu di atọ so de ọwọche ba ko e kwọ so e wo New York na ene Ghana manpani jina simpie so